0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Nu și sine Kim, bisau să kita noscos. And we are back for another incredible session of Beach Session right here on Heart Radio 106.7.